The Script med Hall of Fame. Om lidt er det Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med. Sangen selvfølgelig hedder Stor Mand. Men først skal vi her høre det nye hits fra den gode Harry Styles. Det er den, der starter sådan her. The American Girls.